0: دوك أبقى نكواز كلنيتها نس إن كلنيتها إن مثل الإنام بلين ده مال الإنام بلين نه مثل ده مال الإنام بلين نه مثل إن ديو ألم بلين نينا كنجران إن دلهم قا ده راتل لي من كرول أنما دوك إيريكيل كي نما إلاني نين كمين ألم كي متى نعرا كران نينا إنا سنبلين على دو براسي بود أران دو كيلو ودون سمعس كي نما كيسين تتي نما نين ده نعرا كران Nakwa kit, asagal mitila songa kanga dok, nama kanga neskien barang si, nadoala si, dengan rakaminga nakul ngetiasi, dengan dawai yei, alkwa yang kriya, alindu, girai tulepi, nasko kal sepul ngeti. Neki imbalese na inkwa, girai alba ota kit ye, alkwa kuli, na alkwa skien belenga le kei, na alkwa diem kien burung le kei, nina kita yang buru, za inkwa sa fuga kang na inkwa sa lola kang na inkwa asa elea kang na inkwa asa reita kang na zulonga kang kinyet na may yengi alkwa yang asa kang watiana kutu wengkawe na tana kang watiana kien dola sis kulingitia in na may yei alkwa gutkaria na ine kina na may incoming na alang utka alang kai mitela nga rakerengel dulen na kwa kaminsi na duwa sa lomga songa dok se kwa sulngiti ne belemba ilaye tulala ba tul baliye tulay aba dine kwa janba duba nyanga kwa sibu seite naran ne ine na nama marang ine karing luma gal yom ker kela nas mitir ker kabuna de kisimo nakal inni kwa asang sok ker kaiti na kibara batai
1: namasin kaiti ingisinwa alambai kiwonkona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-359 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور
3: baila kaeng ala ai mendeling manka kiribang dok sawakin soge saming ke borai saming dok kil mai simoi na ila ago dok alansi kaeng berenga tesseska kidal deng kirsing namado kwela lang kel na kirsing o berenga perjenga de kein na kel na kirsing o alande ngara to le karang kidal dok evel deng ara karaba wo isanden domborole in namagis aning ken tulingang beleng isa monko ken tulingang beleng na nama inwalang is illness agodok na kese dilobari tarasindi na inga na umo neste sa kital kayi na kwa unsi nga kital ilong asankalum so ke boray namasete nguro na inga ke borain brafata dog ingusena inga tarasending tu cinco enkinga namado kelalam belengan kense ngankem baga keinna kel doga sankago inal waring dog dingan kethingo kinna namakere again namakelangis aninkaule loal era dog kyanana injili ngiye

تونت بداوي هنين اينا نينا باراك تسنينينا اتو بداوي توكنا كستوت التوناتي كستيت التداين اي بارين تشابو ببارين فقران دي بارين اوريا اي بارين مهابين اي بارين ترابن دي اي بارين آن تادار اي بارين تتينا تدايت كستي اي بارين انداب امباتيو كي كستيو اتو بداوي داي كاتويت اي بارينت اون همود اسألي ونيت اون همود اسألي اون همود اسألوي امباتو تغيام تب دايت ونيت دايت اتو بداوي انينين آن وكي ونودي كساهم كيش بوبنا او قال حبيتي بغانا دياب وندي روش بوب رمتيت خلال كهديدا اما دايسو كهيس ماسي بادي محمود ام بارو وندي روش بوب رمتيت خلال كهديدا اندي بمينان وندي ريني همادا اداي ايشو بوب قد داتنيك بين اودور ناشم بيبو همي بھلي اي كهت آيا ماغ بھلي بھائي كهت آيا دیما برے سکا دائی کا بکایا تندی اکو بیتو ناتید اتو ناتید انہنین تک ہمارے تانے اکو بیتو ناتید آئے ان او دھائی ہمارے تندیو سیاسیت شمبیب دائی ہمارے ادائیب دائی ندیر شبوب ندیر ادائیب رسینوک حدو بھلگی توک دامتیک تھلگی تھلگی توک اتاکوک ان برے شبیت تیموریم ہمارے ایمک تیموریمیک ان بروک ویت دیو ہا اے بینوک اما گئی ساکے انوک بیت تناتی دا ان بروک ان او دھائی سیاسا شبیب انہ دی روش بوب توائی آیا انہ دی روش بو انہ یک آیا انہ دی روش بوب شبیب آیا وہمڈا اکنا یعنی وہمود تک وہمڈا آیو تان ایدنا بیت تناتی دا ہنن دائی ہمڈا شبیبنا دائی ہمڈا مورامنا ان ایند مینک فگرندی ان بھائی گواتی ہوا ماتي مابي و ماغنائتي سكتي و فغرانديت هيسين اهين امباري ترتي تويتي سيغنين او اين دا اشابوب سي ليلين و تداينا اهاري و تداي ساكين و امباري تيموري من التونة امباتو هنين ساريوك اري قال امو ياي تبا فجي ويدا باليت انومي اما دا وير جنا اشاكي كسر هواق المدينة امسي امباتو شبه دا بھالي بارين داوريم هما داب اے تھوئی دنی اے تھوئی تواتنی اے بروک او دائین آئی دی ایسے ہوئی کلاس تینی ننون والے ہما ڈاوک ہوئی کتمگا او دائین تبیڈاوی ارے تسنی نینا ہنین اینا نینا حلان ہوا دیدنی تھا دی دائب تیم سونا تونہ تھا دی تھوہ دیدنی انہی ہما ڈائی ہوا یا اسد کی ہوا ان بریو حدیدنی ہما ڈا اسدک اکنا دائی بوی ہما ڈائی گوت سیدک حدید تینی آیا ہمارا ہموز تینی آیا ادائیب تیواری آیا تیاتو تک تینی آیا ملاب ارے اشبوبی ایک تشبوب توک گتا واتنی آیا کہا سمت آیا اے مگی ایک مگی توی سیتنی ایک دیسے توی کلس تینی نا بیتو ناتی دائی ہمو ادائیب شبیبنا ہمارا سمانا اندہ ادائی ہوا اون اسلال ادائیب ہائی بینکن ان برے ہمارا سمانا اندہ ایمک وسلل او ما گا اینک امبری دیسی داسانا دینا ادگرتینک سویانات براکن تنسی واجب تو اکو سویانات امبرو اماک سللو اماک تریگو امبرو با اها دینات اللہ ادگر سیوکن سوانا اند انہنن اتھمت آئے توکن و حموٹ اوکن علیاناتو تبراویت گوت بھدو علیابو گود حمت رابا اون حموٹونا انیت اس علین حموٹ اوکن اوتک حمیدے کا ادھائیو کسے اریتنی آیا ادھائیو کسے دائب تیواری آیا اللہ ادگرسیو کھدیت کا تشبوب تندیت تشبوب دی سکتنی آیا ہنن تونہ تنی ادیت کستو ہمڈا ادائینا اتواتی ہوا وہمو جس الویتو وہمو عیسا ہوا اوریا ہوا وہبن ہوا فگرندی ہوا آن مبرو کسو نساریو ارے تبڑاوی آکنہن انہمو اس علیم اتناتی دائب او تک نی ہمارا اس علیک ہمارا گوت علیہ بکتیک علیہ بکتیت تونا کانا دیا اتو ناتی دائی ہمارا دائی امورامنا ہمارا ایمک داسانا دینا اللہ ادگر سیوکنا حدید کا رتینے کو اسالل ادائی برسانا ہنن تو نسریوے تکنا کستو دائینا نسریوکنا اور دائی بدائی نیدوکنا لا دائی بدائی نیدوکنا تو ناتون کستوہن نبھو بو ایم بلی دیوکنا میاد بکنیا دوک
gal awo habeit gedab otak abret amoyek tarte dise dani nun magdam mastinit kawe rogna mandir chebona en umbatu nana atindek otak okna hamade edne ya hoita watni kadi ise dase danni aya are okna shabu bekatek tu shabu tugat tisali aya gadok danni aya betunati umbatu utubdawi fam afamat katiena tu otak okna ama ke katiekan tawale tumagi tyogwat hoiki marain di ise dase edene kala usi andai taato tunasiha tarwat inasana ego inek dise dase edena nun leitma akdam mashini tkiwerna are unogna mandi shibona unne kiwen uno tak unu dhai udhayunai teheni minika tutuna tudai dait dait tikatiena daina nana tutindie tutuna tushabu usallib tefet kastu dait halgi toite hena ka dam kitbaru utukna terna hoisigin tumdavi udhayun shalla daib datena dai thati datena hamut salna hamut udaib salna hamadai daib tawayana hamadai daib shibibna yada bekna dina dai werna ene seratokna.